ខ្ញុំបាទសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្គការនាពេលនេះរួមមានពិនិត្យអង្កេតកសាងផែនការការពារសន្តិសុខជាដាច់ខាតសម្រាប់សប្តាហ៍កំពូលអាស៊ីពីប៉ុនប្រភេទប្រពីនៅភូវឹក ព្រះសម្បត្តិវៀតណាមជំរួតភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យតំបន់សមុទ្រកោះភាគនិរតីក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនសង្កាត់ដាត់យ៉ាបើកសម័យប្រជុំលើកទី2នីតិកាលទី26ពីឆ្នាំ2006ស្ពានមិត្តភាពវៀតណាមចិនពង្រីកសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅទីបញ្ចប់សូមជូននទីសិល្បៈ បាទលំដាប់តតរីសូមជូនអធិរាជភាសាលោកទនីងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបម្រើដល់ការងារកសាងនិងបំពេញបន្ថែមនៅផែនការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជាដាច់ខាត

0: ຈະຕົກຕາມລະຍະບົດບັງຫານຊີຈໍາຣືໃນການປະລອງ ຄົມສາປະລອງປດອດເລີຍຈຸມນິດໃໝ່ໃໝ່ໃນສະໜູນໃນສັກດາສໍາຫຼັບຈັດຂອງມະຫາສະນິບາດປະກົບລຸມດັບຖະນະພ້ອມໃນການອະນຸວັດພີລະກິດນະໂຍບາຍຈັດສະດາຍໃນມູນຖານຍົມຕາມການວີດໍາໄລຂອງຄະນະກຳມະການເປກະຈົນຈົນຮ່ວມປະລອງຕຽມຢ່າງໝັດຈັດໃຫ້ມີເອກະສານສົມບູບແບບວິທີສາສບັງຫານແຕກຕຽງ
1: អាចទទួលយកបានបង្ហាញបានច្បាស់ពីទូនាទីគឺជាស្ពានរវាងបាក់និងប្រជាជនបញ្ចប់ការប្រឡងគណៈកម្មការបានប្រកល់រង្វាន់សរុបចំនួនដល់5រង្វាន់ដល់បេក្ខជនឆ្នាំឆ្នើមលោកតារាងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅភូមិមីអាងពីឃុំមីវ៉ាហឹងអាយកាប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងបានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការរណសេមេធាវីតាមឃុំ រៀបចំប្រកល់ផ្ទះមហាសាមគ្គីជូនគ្រួសារលោកងឿងជីខៃផ្ទះថ្មីបានប្រកល់ដោយអัยការប្រជាជនខេត្តអង្គៀងឧបត្ថម្ភ76ដុំចម្លែកនៅសល់ដោយគ្រួសារលោកងឿងជីខៃបំពេញបន្ថែមផ្ទះថ្មីមិនត្រឹមតែជាកន្លែងជ្រកភ្លៀងក្តៅនោះទេតែនៅទាំងជាការលើកទឹកចិត្តធំធេងជួយឲ្យគ្រួសារមានទំនុកចិត្តនិងឈានឡើងលំដឹងជីវភាពស្ងប់ចិត្តពលកម្ម ជាជំហានជាជំហានចាក់ផត់ពីភាពក្រីក្រថ្លែងមតិក្នុងពិធីប្រគល់ផ្ទះថ្នាក់ដឹកនាំឃុំបីវ៉ាហឹងបានផ្ញើវិចារអរគុណដល់អัยការប្រជាជនខេត្តបានចាប់អារម្មណ៍រួមដំណើរជាមួយមូលដ្ឋានក្នុងការងារថែទាំជីវភាពសុខសាន្តសង្គមឧបត្ថម្ភគ្រួសារមានការលំបាកអំពីលំនៅឋានទន្ទឹមនឹងនោះក៏សង្ឃុំនាពេលខាងមុខនិងបន្តទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ឧបត្ថម្ភពីបណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាព ស្រប្រសជនដើម្បីមានគ្រួសារជាច្រើនទៀតមានបន្ថែមលក្ខណៈលំនឹងជីវភាពរស់នៅមុននឹងប្រកល់ផ្ទះមហាសាមគ្គីក្រុមការងាររបស់អัยការប្រជាជនខេត្តក៏បានអោយធូបនៅតំបន់តំកល់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានទុំលឹកថាងដើម្បីបង្ហាញការដឹងគុណនិងឆ្លងតាមនោះរួមចំណែកអប់រំប្រពៃណីបដិវត្តន៍បផុសស្មារតីស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចគិតគូរជីវភាពប្រជាជន

0: ខេត្តអង្គញ្ញមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាច្រើនរួមចំណែកពង្រីកប្រសិទ្ធភាពការងារការទូតប្រជាជនលើកថ្កោងគឺកម្មវិធីជីវភាពសង្គមសកសានដូចជាផ្ដល់អំណោយដល់គ្រួសារក្រីក្រគាំទ្រអ្នកមានស្ថានភាពលំបាកនិងចលនាសាងសង់រោងទឹកស្អាតនៅតំបន់ជនបទដោយថវិកាសរុបប្រាប់រយលានដងសកម្មភាពទាំងនេះមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យមនុស្សធម៌យ៉ាងជាជ្រៅប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកបកកាន់សាមគ្គីភាពពិតភាពរវាងប្រជាជនវៀតណាមនិងមិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិផងដែរក្នុងពេលនោះក៏ឆ្លៀតប្រើប្រាស់ធនធានខាងក្រៅដើម្បីប្រើដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងមូលដ្ឋានឈានចូលអាណត្តិ2006-2030មួយសមាគមនានាបានកំណត់ថាបន្តការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការទូតប្រជាជន ស្របតាមស្មារតីសារាចរលេខ12របស់គណៈលេខាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍរួមរបស់ខេត្តអង្គញ្ញសំខាន់គឺពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបង្កើនសហការជាមួយស្ថាប័នការទូតនិងអង្គការអន្តរជាតិក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគួរបន្តអប់រំតបតល់នឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងជីវភាពសុខសាន្តសង្គមសមាគមនានា ក៏បានដាក់គោលដៅគៀកគោថវិការប្រមាណ1000លានដុល្លារចរៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីអរវត្តកម្មវិធីមនុស្សធម៌និងសង្គមជាពិសេសគឺគម្រោងទឹកស្អាតជនបទរក្សាការផ្លាស់ប្តូរមិត្តភាពជាប្រចាំអភិវឌ្ឍអង្គការសមាគមនិងបញ្ចូលសមាជិកថ្មីទន្ទឹមនឹងនោះជំរុញខ្លាំងការងារព័ត៌មានការទូតផ្សព្វផ្សាយរូបភាពអង្គញ្ញតបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអនិកជន និងជំរុញសកម្មភាពវិនិយោគបន្តបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបង្កើតការងារសម្រាប់យុវជននិងសាសានុសិស្សដោយស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យទទួលខុសត្រូវនិងឯកភាពខ្ពស់មហាសន្និបាតបានសម្រាប់សម្រួលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការរួមមានសមាជិកប្រាំរូបនិងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យរួមមានសមាជិកបីរូបសម្រាប់អង្គការសមាគមនីមួយៗលោកវៀងថៃងឿងបានជ្រើសតាំងជាប្រធានសមាគមមិត្តភាពវៀតណាមអាមេរិកលើកទី1 អាណត្តិ2026-2031លោកដាវថាន់ហ្វាបានជ្រើសតាំងជាប្រធានសមាគមមិត្តភាពវៀតណាម-អូស្ត្រាលីលើកទី1អាណត្តិ2026-2031ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានគូសបញ្ជាក់ពីជំហានអភិវឌ្ឍថ្មីក្នុងការងារការទូតប្រជាជនរបស់ខេត្តអង្គញ្ញព្រមជាមួយនោះបញ្ជាក់ពីតួនាទីតបតជាប់របស់អង្គការសមាគមមិត្តភាពក្នុងយុគសម័យសមាហរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងស៊ីជម្រៅ
1: ទីចុះណៃមកជុំទួយសាហ៊ីយ៉ាងណាដើម្បីអ្នកពេលខាងមុខសម្រាប់បានលទ្ធផលខ្ពស់ជាងទៀតតាមរយៈអនិច្ចជនយើងត្រូវនាំគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់ប៉ាក៏ដូចជាសមត្ថផលដែលសម្រាប់បានគឺយើងខ្ញុំបានពង្រឹងនិងរៀបចំមហាសន្និបាតអង្គការសមាគមមិត្តភាពដោយបានធ្វើដូចនេះបានជាយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបណ្ដាសមាគមនិងធ្វើសកម្មភាពបានល្អ ការសម្រាប់សម្រួលរវាងអង្គការសមាគមសម្រាប់បានជោគជ័យលើកនេះនឹងបន្តបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ខេត្តអង្គញ្ញពង្រីកកម្លាំងការទូតប្រជាជនមានប្រសិទ្ធភាពរួមចំណែកកសាងបរិយាកាសសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍដោយចិត្តភាពក្នុងដំណាក់កាលថ្មីផ្លាស់ថ្មីសាមគ្គីភាពនិងសមាហរណកម្មនោះគឺជាស្មារតីដែលអង្គការសមាគមមិត្តភាពខេត្តអង្គញ្ញកំពុងឆ្ពោះទៅរួមចំណែកនាំរូបភាពមេត្តាភូមិទៅលើឆាកអន្